ni o tabi nin hermahi abi a kohangada wa steste e eki abi ne anarpta mi ne ganuda in yesa e eki abi ne ohna winchemna sahna tasam garubina je wazi winchispa en